Bile su to solo pesme Ine Boyle, koje su izveli mezzosopran Paula Marihi, tenor Robin Trichler, bariton Ben McAteer i pijanista Ian Burnside. U nastavku emisije Stereorama noćni program čućete kako članovi trija Parnassus izvode klavirski trio broj 2 u H-molu Eduara Laloa.

Čuli ste kako su mezzosopran Paula Marih i tenor Robin Trichler, bariton Ben McAteer i pijanista Ian Burnside izveli solo pesme Ine Boyle sa izdanja koje je objavila diskografska kuća Delfian 2020. godine. Do kraja emisije Stereorama noćni program slušat ćete klavirski trio u G-duru, opus 34 Friedricha Killa u izvođenju Abegg Trija.

Oin soko soko crno, po crvena jabuko. Oin soko soko crno, po crvena jabuko. Idi prašaj na majka ti ovce li te dati. Idi prašaj na majka.

Oj, coko, coko, crno oko, crvena jabuko. Oj, coko, coko, crno oko, crvena jabuko. I ti prašaj na tatka, ti ovće li te dati. I ti prašaj na tatka.

0: Slušali smo, mislim da svi znamo šta smo slušali, Beograde, legendarna pjesma Đorđa Marjanovića na muziku Đorđa Jakšića, u aranžmanu Zlatka Černjula, izvorno napisana za Beogradsko proljeće 1963. godine. Evo sad smo pričali, Irina i ja, na pauzi, dakle Marjanović je s ovom pjesmom Beogradu podario ikonični gradski soundtrack kakav ima malo gradova na svijetu. Dakle, evo, meni je pao na pamet New York, New York, Franka Sinatre, ova Aleksandra, Tatjana i Sergeja Nikitina za Moskvu, vjerovatno još po neki grad, ali tako ikonično svoj zvuk koji vas automatski odmah baca u taj prostor, u taj duh, u atmosferu, malo se ko može time pohvaliti. Dakle, još jedna stvar koju imamo. E sad, mi smo sad već prešli u ovaj posljeratni Beograd, nakon razaranja u Drugom svjetskom ratu, imamo tu drugu veliku, opet specifično imperialnu ekspanziju i imamo naravno i, neko će reći, novu urbanističku rusifikaciju, sada po uzoru, jeli, na te blokove socijalističke, na Moskvu, znači, pa opet se tu dešava nekakva specifična alhemija, jeli, vrlo prepoznatljivi stil. Ono što mi, što nam izgleda sovjetski, nekome iz Sovjetskog savjeza nikako ne izgleda sovjetski, jeli. Dakle, po čemu, dakle, sad Beograd postaje, a po čemu nije nimalo, istočnoevropski grad?
1: Pa, ja mislim, najvidljivi simbol te novog urbanizma je Novi Beograd, ali ja da vas podsjetim da je taj razvoj, novi razvoj grada nije dograđivanje starog jezgra, nego je kroz izgradnju stambenih blokova, osvajanjem prostora i tako dalje, ne znam, saobraćajnica, sve to je ideja.

0: je tema tela. Pričali ste danas o svom prvom romanu, Svinjizmi, u kojem se jedna žena pretvara u svinju, a zatim o biografiji slikarke Paule Moderson-Becker, koja je prva naslikala autoportret svog tela. Zašto je telo toliko važno u vašem delu i kako se pristup prema njemu menjao tokom godina?
1: Zato što nije isto šetati ulicom u ženskom i muškom telu. Kada devojka tvojih godina šeta sama ulicom noću, ona je uplašena jer zna da je u opasnosti. Ali takođe, ona može i kod kuće da bude u opasnosti, isto kao i jedan mali dečak. To je ono što svi znamo i u čemu moramo da budemo glasniji, jer je promena neophodna. Treba uvek da se osjećate slobodno da šetate ulicom. Država i sve njene institucije, škola, zdravstvo, policija, sud, moraju da vas štite kao i svakog drugog. Muškarci moraju da promene svoje ponašanje, a ne devojke.
2: The men have to change their behavior. It's not the girls who have to change their behavior.
0: Thank you, Hvala vam, Marie.